0: So the Jenna contest Jarota, Julunier Togre, Tangzu Jaro Jaroya, Juluniati, Tango the Carson, Susu Range, Susu Tugoti, Togun Nase Sagundi, Jaro Jig, that Yatu said Tugoti, Jig, Shungi, Jig, Chelumbe, Chamba, Jaro, Julunier, Sitting Jelly, I gave you a check, did not say. Never in the Keran Tugoti. Bena chamdu mudra anda kanjol soba ana chongwe mungjo mudra anda kanjol so dinde mudra da chunga dinde ina manzo chik jaro tangu de da saji pige de merwa saji tar mushib le de yo ana chongwe ne pöl le de yo ana chamdu ne ngari le de yo sa dinde che che da mudra di pige ya pen toya kur de maso rwa ono o toya kur mindu langar troson ta nyinga shibudu ane ina zu takar al jaro tanga tapsi yorwa sudu di ina Jagru tangbu di susu togo sakun da daan yubja. Niwa di na sakun shinda di daan chogu yores. Sakun shinda di daan chogu yores. Niwaardu chogu sangu ngubu danya yubla diliya dogyo la ki danya yubba. Diliya togo la ki danya yubba. Di megi ina kiraan di chogu di pechoo chibay gyurim na loo liya. Nyechaga parti ina di zangma sogu gu yubba. Diga zangma sogu tu chung. Kirangi na jik mudra takbu di jik yume toptan la ki bige ten kuku yuwa ti megi rwa ana yume toptan la ki palo ti bige kodoyon na kuku yuwa ana toda rahan le tumne yakshu che rwa toda rahan le matubya sur che ta bige saji shindar le zang toda mudra di mi shindar tan je mudra takbu rahan di bige ta joa matubdi di ki ne zui yu tse kirangi ni jing yi jing yi sum ka le ya bige karse na ngakchugi bige ya jagro tanya ge bige na la rishu yigi gem ta gres di na ngo zo di na la saja togo saja ngoi de da na togo saja me sa saja sa gon shen ya jagro tanya ge dinje ge si ju yeb cher ba dinje ge ngo zo ji deb di yeb cha di ji ji cha da ji ana ji ngam mo de mer ba mo de las ana mo de zong je temdu ma ju che thoya mi do ana ji ka ji bar mengu shi bu te je bar ka ge ye de yung gu do yung gu ro wa da ko ran che ri ba ana ji bar min do la thon ya min do ro ba chu go ko ko ya min do da ga ju de ji shi shi ma che wa le lo ji su mi ye sha ro ba lo su mi ye sha sin yin so de de da din je ge ne ju yu yu yi na ji shi shi ma che ba shi shi ge tim de tim ge den ge che ba tu ju de tim su mi ye yi na 아 작으로 나고 자 태주고래 작으로 나고 자 태주고디 자도고 도덤기 딤주이녀도고 자도고 도덤 나로고 디주고디 배제디 제마초가 다 작으로 나리야 취샤 세제 공자 태주고디 카지 가 삼루 카 카레가노 코나 태주고라서는 다 딤주이녀도고 녀머디 로와 자동 버페리샤 스갸갈 로와 자동 버페 정신기 작으로 나리야 담브스기 단 계계 최고 매업자스 인술 수수 답디오 시 차베스 삼당 동안 되는 걸 비나 로리아 정신 그 군자 팁디 자동 버페 소딩 사저 왔다 군자 잡스 거 왔다 비나 비 갈스 거선 다 모르디 지나기 갈스는 뒤주 규정 붙인 데 십시 채면도 십제 간에 자면도 제단 디 인도 주거디 자그르 날 군자 티디 지나 무티 비나 단침 비나 슐름 돌이야 주신나 비나 주거디 직내 롱미 바르 유스드네 바르게 그냥 모르디 발렌체제 이거야 년대계 용고래 배트 용고래 롱레 디날이야 전제 편에 가르스네 비게다 지금 년도 그 지르기 권도 그 따든데 그 첨제 첨부지 날 사자 슝롬 딘데기다 즉 사자 남도 떼오스 딘데기다 지 년도 그 바르간 거 다스 지 아무래 딩아랑 주다 지 디날이야 년도기 딘데 다스 쳔보딘데 다 빙무 사치로와 딘데 나로리아 퇴용자 모르디 딘데네 퇴용글 앞제 깨게빙고르 디디디디디 스케게고레 깨게제 모르디 안다야 퇴용고레 퇴용제 디 간에 퉁고라스 단 뒤주 퇴봐 랑가 퇴봐 모르디 퇴용세 갑자 퇴봐 칼로베든 모르디 다니디 돈다디 바 퇴봐 딘게 퇴용고레 다디 퇴용도 남생 가르스는 디군돔 치스드네 지금 락도가 내게 접선님 그 땅은 저 님규의 개벽이 디여봐 님규 카바스 난다 다 제가 다니는 쇼 테스트 여봐 딘제가 내게 접제 사군 다가 딘주인다 걸려야 다제제 모르 딘제식 갑자기 되네 쇼 딘제질 연구도 아니 디나로리아 격자의 출시 딘제 땅인 것도 아니 디 다그란 각돔 제제 어디 야 강야치스 타인 그래 다제인 그래 다티치 단체나 지기 가르쳐 지금 알아줘 있네 지기 징아 계승이 소리 타인 그래 징이 걔는 다티 가르쳐 지날 다디야 저러 와 다디야 저러다 남시 마음 미개야 권돔 제제 가가 교수디 가르쳐 죽지날 감지날 야 야다 저보다 마 미개 권돔과 다제 고고래 되네 디 딤드 년도부터는 감응해날 비기 연율이 요소되게 연율로 노블리는 야 샬이야 쇼연대는 살 파친제로 와 감응해날 사제 비게 제심제 비게 야군도 제우래 군도부터 더듬 제조 그래 감응해날 추고디 강야 치야다 추고디 야 야도야로 속 칼로디 토게 칼로디 라길 달제 치야 아나 제제 게르스는 kirang di chugo di nganzo chobo ngoy nal karsana chugo di kirang yinba ta chugo takbo di chugo di shibshi lo mungu macha zang muranga tami na muransi di jikbige langa na kwenba yina nyela gidi mev sukri samje shinda dindali ranga tanro chida mila chidukudwa
1: nganzo
0: dindali ta lenenga didi tonyo yu ta pigi haja mungu cha mora tanro chimburwa ta ranga mora jik tanro chida nga lega yulib ranga dine dinde jil tanshu talibro ta pigi kaja pigi lakiri ya dhubri karisina nganzo chakro lewe chugo ta chakro gonja tibwe chugo lo mali kyan jik shibshi shibje tuga tuju di tengmo sum ne kyeb dike yina nganzo jik diina chale kyeb dike rengshingi gonja tibwe dike yina kendi muti shunglungan tanbi na di tanru nyi kalo di lakiri na bē mēb sūgō rē, lāngi dī gāgā tāngi nā tēw shō sūgō rē, tā dī nā lī yā gāgā tāngi nā kāchik tēw shō sū nā, tā chīr dīn chē wā, tsāng mā sūyab, chā tō nē bē mā tsāng mā sūyab rē, tā lāngi dī jē mēb sūyab rē, tā tō sūb sūg rē. Tā ngā rā, nēm gui ngā zū gāgā tāngi nā lāngi dī chū shō chē sū nī shū wā, chū shō sū nā, chū sū nā ngā zū nēm gui tō gō rū bā, shō tō gīm gui dī mā, mēb sūg sū nī sū rē, tā ngā chē wī nā, dī yā gā mā chū ngī chā bā sū nī sū rē chē chē yā, tū chū ngī chē chē nā lī yā, jī gī. Lagi di ya kya lan chiya, ane kya lan chiya ki jik gyug thangbuti, namdra thangbuti jayami na ya lan ya yore. Chetan di yin tu ju dawa sinanda lo sum ki tinte ki shibshi shibshi ma chayab da, ane chakro tu ju lep tinte chugo yagu shibu daya yorba. Ana bogdun lango tinte, bogdun lango ne ta tu ju simi yungi lo chigli mi dosi yin sor tinte mila zon, kwan kebucha zon, mishi daga nyue chin rwa, chadog lango tinte, kebe lango tinte nyue chin, ta pigi logic zi taan je, tine ta chugo ni yao shib deyu bache, ane tu ju du zo yin du, jigi chakro danga sinan panga sam je, chuk zi tinte ta, pechu minte me zho, kabri kasha ga nga bugu kaya na amido, shinda kike chigimi, dangi dango ya me, ane nga jaya ra ji yin saa su tinte, xe nanga dunga.
1: Rwa gila.
0: Chetan di yin du zama, di rik tige, kedi kenang pechu se chunglong tola dambi yina, ta gonja kyeb su di, gonja di chugo chugo di, karisana chogyo toptan che mes shev re. Kedi chimbi yin jing ne, kenang shibshi shibze nami du, shibshi shibze di nami yina, di che lunbi yina, chogyo toptan yibze, che man lunbi yina, ani chugo di denja gali ya, yagu mewa rwa, denja ga yoja tsambal nyo mengyo dinti yinba. Ani jik tingana denzo yogi, jik lezo tuyamina denzo yogi dinti yogi dhulu dike tuju yob dinti sunza. Ani chugo di rik dike yin kaiti nganzo, da tanda nyan shevi yin, nganzo tuy dewe jik nido nishu zenga nalo le, nganzo shigizi tongge ngonjo ki dinti yogi kalub jik kaba yungudu. Kaba yungji nye mota dosi da chakro le so. Ani nga dāngjē bēn chākru dāngsā ngāngzhū zhōng ngōngzhōl nē chākru kēsā tī mīndu wū yīnjī mīnjī chōnggē ngōngzhōl dōgu kī chōnggē ngōngzhōl kē gā chūdhū anī hārā sī nā dīmchū nyāntabu kā chē ngā tū sī chākru bā kē gā chūnggī mūrā ngā rē tēmbu chē tāmbī sī tū zāma nyēm tī lā kē tī yā tū chē tā lā kē pō sū sūngu tōngā tā pō sū nā tā tū bā sā tā pō sū nā tā kē chē tī kārdū shē pā tū lāngi dhiyā dhūbri. Dhūjā kārchabarsan kīrā kī chakrō tūjū līwa chūgō dhī mūtyū tāngzā khalūb dhī lāngi dhī nī bēt mēb sūbri. Bēt dhī tēw shō sātari, tēw shō. Tēw sān dā bēt dhī mēb sūbri, chātō nē bēt chītīn chabri, chātō nē chītīn chabri, bēt tō bēt sūbri chātā. Jī yaw mār bīgnā mēb sūbri. Dhī mēb sūdhū, anī kīrā shīne khalūb lāngi dā lūrīn dā māsū nē tāngbū nyūba sūmba sī chē chē rūkyū rē. Tāngbū nē, lā gīr chāla rāwī nē nē chāla cēl nūmba nē mīndō 주주님도 지금 말에 차단 뒤인데 아니 남규 주기랑 거 다니비네 그런 라키티 내주도 내질이야 라키티 매수네 그런 땅 아무 지금 남규네 모두 다니에 라세니 유 시제니 신규 유섬 체련제 라길랭자 주기랑 거 땅 도마레 라키티 란저로 봐 로스는 되는 모두 주기랑 거 땅 초고 요마레 제가 레넬 주기 라 지금 랑거 땅 초고 톱단기 지금 야나 레넬 라키티 제 비게 롬존다티 바스데르 마레 제가 디인디 디톨이야 간선의 추고 자로 단야리야 응은주 디날 십제가네 셈네 디날 내주디게 유브체 디네이는 추고 지 응어부 매와 자로 단 근데스 제 응어부 매와 자로 단 당부대 지 추고 멜 쇼브로 와 메든데 첨부 쇼브데 쇼제다 추고 디베 멜 측제로 바다 팽고 더 매와 배 코테랑 차제 추고 돈 더 매와 추고 안다 창무스 치제 비기나 응급 수차되네 제베 측제 통하면 교든데 임베 있는 아니 지기 급뒤뒤 매드 쇼자 급리 아래 모든 인가래 지 진짜 모든 쪽을 매 봤음 대 세자 제 세토 무슨 신달의 뇌다에 미니 치마 소절한 더 이날의 순자는 아르지고 있음 디 이용 마셔 알아서 조색할 이제 삼리 알아 봐
1: 내가
0: 알아서 수수의 육수다 수수 도경을 샤 승인서 진짜 근데 인자 디비게 년도 자우르 Parce parre signe so den de konjo dinal di zilin je da nyen de ke zilin je di gyogen kenal se se chigro wa ani mesha su da le zo re di sunja chim chum de dim du le zo sunza di karsen su no yeme she re mo re ta go no yo ra ne mi shin da ge meta ge bre ani kira kan de se ji rang jong kham de de nam shi ge chodo chi wa ana ji lo chu pro wa ana han zo nem ge ji da lo chukje inde nyam meba nye horba odi de sorje konzu kyujin she de she sa sun ani kina jugo karasen jugo de ni betta ya me de bet chikje bet ber da shipsis na da shugro sun da inde cha sun ani de de karasen jagro tu lu nyega tu di mesu ru ga di le chamba de ne ngo je silen je kina di kore to dom so li ya nam be ina ani shine ruba pena langwa nalol togyo laki siri tansu togo matib dinal siri tesu rwa antige siri tesu lepche wengya siri te yan kira dina siri matib kono ya shunglam tol ya nyeche pongyo yuna an par tengyo sunda yuna di zangwa sohre di pa piwe ani chugo mele shio zang mesu rwa ngudet kiwi na piga ya jagro tan togre es di nga zu ngubu mewa ya jik jagro tan ya dulu niya tangbo tse rwa ta niwa di rwa nga zu jik sāyōm kēpā, rūpā, rīng nirvā sā chā wāla yā tsūpā bā, rīng nirvā bā tsā wāla sāpā, dīne tsā gāna sā nirvā, dāgwā nirvā, dīne kī nirvā tuyāngyā gāngzō, chūgō tī bā tōngyā mē, bā mā sā chā mā, chī kī tā, ngā rā tsū chōngsī gāna chū wā wā kī wūsikir bā, dīne kī kī chā tōngyā mē, dīne yīmbā yīna, yā kāp tī tū, dī ngā tsū khuā rā sā nā, dēngi dī kia wurē, jindī chambā ya, jindī chambā ngi dī kia jē, ngi chūgō dī khārsi nā, dōs chā jē, chū kia sōng, dīndē jī nā mā sā sōng, rūpā, gāp dī dū, tā tiri kia sā lāk tō khabā yore, sūsū lāk tō khabā, mā sā rūs, bār shi kip tū nā, dī chē,
1: rūpā,
0: jē mū tū bī nā, dēngi dā shi kia, dīndē sā sō, anī chūgō dī sā jē, dī nā liyā tā, tōngyā mē wā chā sō, ngā zō mī dā dī kia kia chā mā sō, tōngyā dō sō tē, chūgō dō sā sō sō, dēngi dā kia wurē. Diye timchukul ya zuyuri, diye kharsi na anzo sunja chungpura. Chidang chana sunja chisum ya kibuti timchukul ya zuyuri nalwa, diyo dewa timchukul ya zuyuri cheshi na chana, ya zuyuri chenpyo na zhugurda, chisum ya lepti. Chata kaa chik mim mebda, mi chola chim na mendo timchukul ya zuyuri na shiwunja chuyuk mebda zhigdunga. Yadi mi chik mekyun mebda, mi chisor na chola ma chimba

0: 제방에 결항기 주제 좀 두고 디마 넘버와 이날이야 롭젠디게 태가 신탁을 해
1: 아네
0: 대보라 저놈 고면 좀 두고 장배 급이야 예바도 있는 샘띵네 대보나라 대보나지 장버와 아니는 수부게 내시드게 까까 좀 두고래
2: 하고스 하고스 야주 아부 응고 씨 보라니 야주 지기 다 보라니 숨부 쓰여송아 응고
0: 개능 말 보라 다 보라 야고 장나라
2: 요요 부
0: 보라 바빠이
2: 어 부패 아
0: 뭐야
3: 오지 나 디리는 안 줄 보고 간돌 가르쳐야지 아
2: 네 뭐라를 세고 디리네지 뭐란 게 네 가르사 착시자야 어메디 싸우마지라 맹가래 쪽마도
3: 오지 뭐 디니 가르쳐 거래다
2: 어
3: 매 마셉 제 맹가래야 딱제 제가 멋진 비나 얘 나저디 도르 쪽마베 뭐라니 나 쉬고 있겠구요베
2: Si morani, nye di jen se me. Di shida, nye ral sheo. Tiri nga jiri na lunju chi du puji tu ju.
3: Oh.
2: O puti nga nishu kunjum tu be zelung gomya di jen wadru che jung a.
3: Ah,
2: le. O puti nying je.
4: Pukura nima nazi jibu shira yu sige.
2: Me mangu se ge yu bja. O dine zelung gomya di jen ki lopchung di che be jil a nishu di betta sangja chin su se gdwa.
3: Ozi.
2: Che zan tiri ne. Mongranige neshi kunjum seyagi zelung gomjan di yahu che chebe yinan morangi nazi chakki yonbe ma che mengale chokmar da. Wari, tanto budi tebu che ur sikdo amu.
3: Ozi bo, da din zhegi penpa yuna da ngaranige teba che che yahu che jando a.
2: O, ya mo shosh, inda ala nyele genlaga de do a nye di dusi che dinande shir dilemna yungur sa odi. Lobzen lis, tuwa chungay.
3: Yinda
2: mo.
5: Zilung gomjan ki lobzen sensi nangwar gosu shukwiti. Dine, tari nganzi
2: lobzen sensi liwuta kuchu kuchu. Gali gali maali. Dusi ya. Nogu dine uya tinsu kuduwa gyala ga mo. Dusi.
3: Dusi rebe bo.
2: Oh, tebu che urda, mo tebu che shu.
3: Yo.
2: Sim ding ne.
3: Yo.
2: Nuwa yi sum ge tebu ma chen teg ma da.
3: Yo. Arosh. Bo. Bo, nga guyu kwa nye rechi.
2: Azi ge ching ma re. Mo ra hulu chish. Oh, kli chi.
3: Arosh.
2: Azi ge ching ma re chi. Mo nga ra nye de. De la ge di shtu. Guyu cha ya ge zelung gwa miya glop chen shtu. Di chan tu. Nya. Nam san odi gwa mda. Ge ching ma re, ge ching ma re chi.
6: いいだいいだ。おでちし。こういう子が見。おつ。もう。もう。もらがるじゃそ。おつも。全部すよだち。おつだにもでかるじゃべ。別さそ。おつ。ほら。
2: 어시 엄지라
6: 내분이 그래 타스죠.
2: 어시
6: 어지몰라 고 차시 톱시라도 뒤긴네 차시 좋아 맨들이 최는 거 말벨.
2: 엄지라 디샹은이 이게 내시 군좀 지하게 저런 고미야디 제 자제 내 큰의 세요 말일.
6: 라 내시 군좀 게 저런 검자라.
2: 어.
6: 볼라이크라인 안전 남샤 코에 군드네 체실이야 신난 고블레 내시 군좀 게 저런 검자세야 텐조 멍대기 대분한 게 과요래. 드림몰라 튜돌이야 맹한게 톱만도 니수심불하조지
2: 창문소년아시이 멍대리이지 차차제 능미소라 라지지조체스 엄지라 토체나 다이는 주만에 멍지우기 태부 큐니 지금에는
7: 펜정 룽치년 칠리코 베게 룽치네 타는 룽치롭치리 젠수인
8: 你真的能了呀你那来就不就是写不来其他个能是你吧来就不过了呀那这就是学的月来就不过了呀那忙成这能了呀真的送不来那你你不是不谈顿不对谈脚谈门谈千金西谈你七个他都得不应是刚我顶的这个西点那么的 디낭네 당도 니바 레 차와 당 시바 고지
1: Dumba dene teshi chigab jayi kukola yaayi na ngadu ladun shebe galo ngoto sung simba re la nina ni karasan na nalaya jubo jubishi sheba di kongla ya kongde nangsi dike du me zang dene gyado ngadu deshe shug me da tong ubo tola lai jubwe galo yaayi na tadin kongla sung simba nangshin duba seya la sokba chamjol seya la sokba mnamba seya la sokba chenzin seya la sokba dinde jigi Kodun dendangge namba shich dendangbade Nai jubba ju gang la lai jubba shin nembe dene Nale jubba ju shi shibadi dinde su jubade Lani nipa shibatang dunba se dige Kongon odo songsimur wakyadu shumu goche Shuya di karasana duba, dowa, mumba Tsenzin shibay chirag nangzi shibudide Di nangne dasham nangye na kodu je chirag nangzi tangbo Duba sheba di, kola ya ngoto shukuyin. Lai duba dambar jukba sheba di, kende jikla koku rasana, ji cha nan, lai te shukla ya ina, tun shen shi, re shi, du di, kukyu yuba dambar di, ne jikla ya ina, duba dambar sheba di. Pena cha sha, buku jikla ya, tenwa chidu zane, ngato dinde geje nal, dinde shengwa rwe, buku di, lopchong ya la, kunju sangse, dinde shengwa la. Lopchong ya la, shibe gupki la di la ya ina, duba shengwa re. Lai di karche rasana, keju te me che, keju shen yang, yue ba, dambar wala, dinde sundu zane, lai di, duba dambar shengwa re. Ta lai duba dambar, kodun den chuki, nambengwa na, yishib chebe ina, ngāde chebi na shamsegi kyeju, yangma na shamsegi chida nangdun kashiji ki tuwane ina duzu ki nambadi la yishib ta ngoto che chuk duusung. Shamna nge chida ki nangsi tangbo di ngoto shugiye. Chida ki nangsi tangbo di la ya ngadu kapjang la ya dinde su kuyo. Tumbe chu, shenshi, reshi, du, te, kyeshi kanki, rengshin nam, naba. Chumbar chewa dinde jik chida nangsi tangbo di xa yu. Dir tunbe chu sej duwa la, tunbe chu xien shik re shik du di kye shik kanga reng shi nam, namba chumbar sidlabarwa. Che zang tunbe chu sheba di ala kende jik la koko wa resna, kye shik kanki kye ju suwa gobe gobla ya ina, tun jawa, yangma na tun nyewa, yangma na kye shik ter yuebe lekbe kye ju dinde. Mūtū nē gōbē gōblē yāyī nā lēyī gī tā nūbā kārī tūm rēsī nā chīmē kēchū tī rēshī dūbā dēmbā dīndē jīg lē yāyī nā tūmbē chū rēshī dū tī kēshī kāng rēngshī nām nāmbā tsūmbā chē rēsī bērā jī chā shā jē shūbā yī nā tsōm tī nāng dū yā lā jē jī pūsūm chōku dū sē gī bē tī tē shā bī nā Zom di nang du ya la, sida zana la di xie du zane, o zom di nang du ya bu yuwe me se, te dung ya ke ju xian da yuwa ji lai ta ku re shung ne, ko tu gu duwa la. Che zang, ta re di kende ji gu gwa rasana, tun be che ji gu gwa rwa la, zom di nang du ya la, je ji pi sum cho gu du. La da di shung le ya yi na, te dung ya ke ju xian si yang yuwa din de. Khoa dhemba yinzang dhile yaay na layu dhubba dhemba sikres. Layu dhubba dhemba di tunbe chue ju guguwaarwa la. Tunbe chue di karas na tun jawa, tun nyebo yinba. Yangme na ti menbe lekbe cha xiang yubba dinde. Ta yubba cha na xie di zo xie gi yus. Bena cha xia. Reja dhubbo, xie dhubbo yin na nawar nyen la yisim gu. Di nang ye se na dube chidak nang si tangbu di le xia gugudu Tiang kende je re se na dunbe chati Chidak nang si nipa mitunba Mitunba chue xian si le yi ti re si du di Deni kye si kam ge reng si na nam ju se war che ba di Chidak nang si nipa yin si Mitunba chati yu na di nang ye se na Mitunba chati ye xia gugudu Mitunba se di kende je gugudu re se na Dokta yin bachi Dokta yinba di karasana, chi ngame gabla yaayi na keju jikshie, chime gabla yaayi na ngama di keju le jang dokta yinba chi. Ngambar chebe, layu dhubar denbe, namba dinde chigla yaayi na mitunbe, chue xianxi, rishik dhudi, keshi kanki, rengxin nam, namgur sewar cheba. Echi cha shaba yina, obu tang chokbu seya di yina dokta rwa la, obu tang chokbu yina dokta re. Che zang, 나도 배딩 대직을 자샤베 있나? 시제 울라 나게기 축세 배딩 대지 샤베 있나? 고베 시제 요마레 모고베 나게디 있나? 마무네바 군인이나 독다르 봐라. 근데 시제 울라 나게기 축베 미스드더네 컨데지데스나 고베 윤덴디 메바 모고베 나게디 예바 댄제 최강티 정신난 넘규로 세월 채바디 부구디 미디라 괴베 윤댄디 마창베 모고베 견디 예밤 자베 차디시에제 규디 교부 인바 루아 미디 현잠 인바 태잠 야구 머인베 남바 딘데지 옹바 채버루알라 제장 시제 의라 나게게 축제베 제단 디난게 유당 충이 도대민 르발라 시행안도 크게 나나 다바르 진데 시행마르 만두바 넘규딘데 댐데 강마 충외 강라 미망어지 두세야 딘데 깨지든 시행으로 강마 충외 강라 미망어지 두세도 전에 강바디에 첨부 고바 미디에 용자지 구구와르 데 나 강마 충주의 인바 되네 미에 망부 차바 딘데 인디 전에 전다디 깨지디 시에지에 되네 미디움베 체육이 남바디 세월 체바로 와라 디나 레이그 주버시에베 치라그 낭세 니버디 샤베 인스
8: 생계 넘버 2 공감상 단다 캐남체 신신바 테니 편정 롱진 인친 레공 베게 롱진기 롱진 롭치 레첸시 레젠디 낭 편정 롭다 체면 게겐 치무와 치린 도지 라니 Pöyin da zhui ri bie guo la qi di nan xin yue bie xin na yu xiu.
1: Qi da nan xin sun ba di na tang ma du ba. Tang ma du ba xi ba di la zhi ba mang bu ji ge na la tang ma du ba sun xia. Nga da de ba na tu jun de xie qi ba gyu ren na la nge tun xian du ba xia ji ming din de qi da jie de xie qi ge yue. 고든데는 나바디 두균 소환나야 망부 쇼부 땡그데 다함어 두버르스는 함어 두버레 나데 대비나 더동 튼신 두버시 대세체 문지체 20체베나 시베이나 대외장 야구 두성게 베나 함어 두버시바디 컨데지글 고구레스나 백해시지샤 베나 두균 계제나는 딘데 시그로와 랑케 라 랑케 세여르라 시여르라 롭종 야구 체연주라 랑게 슈연주라 시바더비 고든댄당기 남바 딜라야 슈베 라스두가 타마타마데 슈베 라스두가라 오 딜라시에브네 딜라하마 두바시그두라 녜스나 튼시엔두바스 러베이나 퇴외장 더동 참바 유베스나지도 디 제시나나 디그제 베디나와 유베 랑게 세 윤줄라 시베 깨지디 가루 코드베스나 세 메베 멤버딘데지 댐베 쇼라 미디컨데데스나 넘구 소스 럼녜메네 랑참게 되네 꼬사체 양마나 한바 쳔베토네 사엘 까부 유베 튼다 시엔다딘데지 코어체우드발 랑게 세 윤줄라 가리나 Tugyuna rangge tene mi tenye mene hampa chenpe tona sayel gabo yuebe rengshi tang gyun dinde jige tun shendi la shiba di shukla kuju yuebe chi tenpa rwa la bena xie yuendu la karina Tugyuna re chadi geel gabo yuebe zang tabe ji rengre xie yuendu la tokpa cheba xie yuebe dinde ji tenje Ti shu la, ini tu ju ne re xie gabo yue ba, cha di ge la gabo yue ba, daga nun xin ge dine, kobe nang la ya, ge zi kari yine, nyamu tu bu la, chang ma kasa ka la xie goya ge, ke ju tang, tun yue ba di, xie yue la gabo yue ba, tun da dinde ji, le yi di, ko ar che ba duwa la, che zang, be di di chang ma, le yi di, chang ma du ba re se, du ba yin ba mo che, ini la di shu la, tun xian xi, 구주여바 퇴신시 뉴디 레이디 댐바체베 캐지디 여장 공두시에베 치다낭세 숨부디게 네 레이디버 댐바주베 벨라샤국두스 디나 레이주부시에베 치다낭세 당보 뉴바 댐바디체 샤마 낭세니바 참조르기 퇴댐바시바디 꼴라야이나 두디중어르시위스 아 참조기 된땜 뭐시베 참지도 와라 참디 가다스나 파참시베 참디도 와라 제산 디 참디 샤왕어진이기 참디라 시에버데 나 샤왕어머 당치머니기 퍼지디라 참참 시에버데 나도 학제 모두 집에 규림 나라야 학제 나라야 참조를 학제에서 주와라 참조를 학제에서에 대해 가다스나 샤왕어진이기 파참디 조암 튜벌 제베 라직라야이나 참조를 학제에서 시에버로 와라 제산 다리 레이를 잡아데 레이그 가르쳐버렸으나 참조그 된대버데 아우나 컨데지르 참조르기 된데마스르스나 레이기 차왕어진이 파잠도 자네 레이 여왈 레이디 차왕어진이 파잠도 자네 다 차왕어진이 참자와 야마나 치메 상드 차와디 레이기 야 튜바 제베 다딘데지르 야이나 레이 참조르기 된데마 주벌 스그데 근데 멘다사 나데 데베 이나 컨데지 두어스나 디급기 참 조례기 저주와 네 망치와지나 구지슈구도 제자 네 코레 토모모인베 캐주지레샤 빼나차샤베나 달레이 참조구 튼댐발로 주발레야 튼성게 빼레야이나 어 누구 토라 이기티 카로데라 롭제니 레바르니라 노삼통 시바더부 베디디디 샤바레 Pedirigla shubhe to de nyen shiba tonto tsangma loa ina Udirela yigi chi lobche nyen nosam tong shibhe Tene tar shubhe chawa tiyan Guziki chawa chi inza Chawa chamjoa inba kangshigla chawa tiyan Zawai chane guziki chawa chi inba la ya ina Kochog du songa Dina la yigi jugba shishyeba le Niba 참조고 전대마디 골라야이나 좀 다가시기 다시한 양한테 제작의 낭세 순바 멤버 주바디 멤버 주바시바디다 근데 지금 고고와서나 멤버 시바디 다된 골라야이나 아주 콩라 매이 주바 시에베급라 시에차바데 멤버세야디 근데 지금 고고와서나 다는 것 룸에베 되든 식라 미네 얘네 되든 뒤 줍줄이야이나 로이바 땜바지글라 얘네 멤버 시에브로와라 룹스나 얘네 멤고야양 요마르발라 제자 다리 러이기 되든 강시 Drupthuba yungyur rawa tenpa dindajgila nambar chukwa shivare. Petaji shubha yina, namilhanje nemi chirin yungwar gyurla chowa yangwe dadar pewa shio sara sopa. Jengze shimbar gyurla shine jang lalintu delangang pechwe tong tubar gyurji sara sopa. Gekab ki Pela zimbe mixe suju ka lalindu kyuwar gyula kyune jang mimang nam kangyo chokwe lamdu gyuwar gyurji shiba dobu changma nambar jigwari. Bedi nangge nangdol ya chek kodun dendang la ya samlo shi dengdu zane ngare deba ina jodun shibu la samlo dangje tene mimbe ten denba di shuk che du sangbe on. Ine leyige dube tunda jorwa la bena nangmin hange nemi chirin yungar gyula shiba di leyi di shukla tun shenshi yang dube di yangmana mumbe nangdu shenshi yang duyuba denba di shuk chewar kogu gusangwe ndi jyotin shibuli ya samlo dang na tene namba di ina duba dindeji resha asangwe Tamno bai gao la yaa ina, tajin bai naang la chung sunga la, nemi chirin yongwaar gyul la, shibai gyul dabu. Daang nang singe, jengze shimbaar gyul la, shibai gyul dabu. Shine yang lang lindu dila ngang pechwe tong tubar gyul ji, shibai dabu gyul dabu. Shamla, nge gyul di, gao la yaa shio la ina, ngoto ji shugunda la. Gyul la, gyul ji, shibai gao gyul ji duwa la, di kaadu chigwa la sana, Sangu Moshukba, Rwa Sangu Moshukba kaya de kyaishu di gyurra gyurru chyubha la di chinangare, di chinangwa ki gyumze kharirasana sakabda kaya de kyaishu di gyurra gyurru chyubi na nobare ala kaya de kyaishu di gyurra gyurru inji miji chigare. Ona gyumze kharirasana 사갑다 가야다 야십지 규라 규디나 차제 타데베 규직들이 세브라지 시에베이나 규디라 치바보 슈가레 근데 다리 가야다 차십 규라 규르스도 전에 슈고야 금데 가서나 딤면 바로 와라 멤버데데 멤버디 치바보 슈데 데네 규에 차와디 루가 치마디네 개마르바 소스 심든잠 여바지 댐바로 와라 제장 된디 규디 인지 민지 가야다 자셔지 규라 규 치고르 머시 사갑다 가야다 자셔지 규라 규 치베르나 노바레 규디 계시 사갑다 가야다 자셔지 규라 규 치제 규직 더부 자와 있나니 네가 그 규직 딜려야 이나 카르스레스나 구어르 머시 멤버 마레 카레스나 치바보 슈게 규에 차와티 치바르 구워에 된다지 땜바지 뭐시 멤버 된다지 땜마마래 멤버이나 아주 멜람잠지 마도지기 치바보 슈게 퍼게 난 멤버지 현실로 구워딘데 개마르바 소수 다 둠바잠지 봐라 재산 가야다 자식지 큐라 큐디 자지 탐미대베 차와지 인자 그땜베 된다지 카레스나 멤버 양마나 로 유바잠 인베 니네 Gyurji jibe, tine, gyuru sigi yodang, gyurgu yodang, ngeba zawanyi na yuwa maare, che za, diga gui gyurdi kaadras na, kaayda kyaashubi gyura gyuru chigu re, mato jige, sakabda kaayda kyaashubi gyura gyuru chigu na, tuen shen la gyuwa re sugu. Gyuru sheba diyu, jile ya, cha kigu jika jik pechoy tango re, cha kigu jika jik shubo te, kaari se she chewa rubes na, gyurdi la, Tata shukuiwa. Yangmana yungjuk tayik shuk yuebaji rado chebari. Yungjuk tayik di yisur yangwa chido ngosu chua bangwa rade wadu juwe chikde chikdi duyungi kyula yungjuk tayik shukuiwa di seshe chebari. Chezang chikdi la ya pyugegi dadu shungu nangla shiebe ina guimungu tasigri. Chik ina guiwa tuyende, ni ina menbe tuyende bari. Chezang yuru shiba di tala ya chikdi jarje menbe tuyenda di sewar chebari. Yuru shiba di ngangdoan shiedu zane takja di mengun bari de menbe gabla kaayda kyaashibi gyura gyur chigri. Guiwa gabla ya ina sakata kaayda kyaashibi gyura gyur chigri. Dini niga lo guizi inza niga lo la gyurjiksi legri de Sososu tenpe kodeyde yina tade yinba mijigbe yinza laglin chula pejula ya yina tonang yisab nangwa di kechimu shivuri. Shamla loyi ki jubwa shi sheba le chidag nangsi shiba tame nangsi chenzin la jubwa shiba di gola ya yina ngoto durdu shugu yin. Loyi chenzin la jubwa shiba tiang tugun nganzu chowa nangla ya yina Peju shindu chiwe kodun dendang namba jiri. Beraji shaga chebe ina ngadu tujun soya nang dinde shengmare. Tinde zeba la, ning jiwa la, sem gyowa la, gawa la. Shi soge kyopjir jube layi tida la ya ina chenzin la jubo shiwe re. Layi chenzin la jubo shiwe di kandeji lo kogu resa na sembe gyuwa di zeba. Gyowa, takana shingi gawa, soa ki tse zimbal. Tse, hajang ki zebo yinba, hajang ki gyobo yinba. Dindaya ki, tse shi dindaya ji, layi di, tene, sewar che zang, layi ki kodun dendang di zikla ya ina, pyoge ki dadu shung, yangma na, mangun chunje, gongba dana, tene, chenzin la jubo si, sungba de. Kongla nge, mangun chunje, Sumdaka jiba di nang la ya sewa nang xin na le jubwa jubshi go la ya ina urduchi. Jaji sempapo nam la ngode shu yu.
2: Tomo, taya nga go nagi, mendi kishita.
9: Bala, mendi tuju yu je lo chi isu jugi. Dile nge men sabi shi nyo ha chingu.
2: Kiranzu shunu tezo, junjun chi ya jie shingi mendo. Nge takwa sagu yu ke chi ga mari.
9: Ozi bala. Tuju yu bei men qiu bi ne, pian yu ma tian bu ma se, men qiu qia le tu xiao qin jie, mi su xi de ta le, nuo ke su zhi da.
10: Men ge pian yu tu ha sai bu si bu le, tuju yu bei sui mi qiu mi shu.
11: Ani tu guo yun qian zhi zha ba, bian bu de ge yin.
12: Ani tu guo ge zhi zha ba, ci de san zhu yin.
11: Tu zhe ge su bu nuo la. 니기 김찬 카토동
12: 두제기 파마분실라 둥게 됐네 마오라 제와네 바쿄
13: 제도 내내 변경 나지 파이잉